0: ajọ se leyin ni egbon temi na pelu jala
1: lojo tabi esaye
0: egbon temi na pelu jala lai
1: bayi mo bi level lojo tabi ye baba mi ma gbon tunas olori re baba ra yo mi de ba mi se tojo e doctor so ko je body olola ti mo ba roje awon awon

ni nla anu ni ma re o tin wo sunsunsun mo mo bi ise le mo nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ga gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi leduma re se nsa lekun o eyin na ewo wa wo saarin ara wa eye wa wo saarin ara wa egbe wo egbe wo eye wo eye wo ewo wo ewo wo ewo wo eye wa wo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titi n to je eyan mo mo kede ijopo to ri to ya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wa wo saarin ara wa ri pe o wa ni ndana ori mo gun to fo didi eni forimu to to fo toto eyan sebe aso tin balaro leru ati ki bon mi o sinu temi adeyinka adeyinka lasukan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo Oki lu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gangan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo ntori pe eyin lohun o to ba si tutu ka pe bayi hin o se to jo pada mo

ti won wa ni janu tan tu ko awon orilede wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti mo nberu innovation se mo pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio yin na sa mo bo se ri laye atijo tuwa laye odi osin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo njo won bi akara wa taka ti iru awa yin na ti o ma bi mo aro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios ni awon radio to ti wa ti beun am ati fm iru wa yi awa o lo ta fi le ati get here ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun iru awa yi lanfani o ina lo je keyin omo gbo mi o o tun ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sumo ara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba awon baba wa na se ma nso won ni aye fe le lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fe le o ti lu kara won abi man pe internet ni ayelujara ayelujara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu n wa mo se mi nkaye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta fi le better life su awon eyan wa sugbo gbogbo on ta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo nta won oyinbo tan fi nje olori enu mi ago ti o tun ma mu won fe ma je olori le wa lori lo ba n ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le fi le sugbon ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e ta ba tun wa n se lo won tun wa ma ti be ma wa oju to si disadvantages tan ri won awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mi so njo ni ti mo ni ke yin na evaluate ile ise wa o bo je ki mo se kekeke ti mo yanyanyan to in re eyan ba evaluate re daada e pe ke won evaluate ibo ewo la yin se ta n se ti o da te fe ka mu ko ewo le ti a n se to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e da kun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ipe n peju bayi na si ni alafila sugbon bawo mo se fe so o dabi awon ti won gba bolu lori papa ni ẹni tó bá wà ní orí pápá tí ń gbá bọ́ọ̀lù ó lè má rí gbogbo kùdìẹ̀ kùdìẹ̀ gbogbo àwọn àṣìṣe rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tán ń wòran ní orí kílórúkọ rẹ̀ pàfẹ́líọ̀mù tábà àwọn tán ń wò lórí móhùnmáwòrán àwọn ni wọ́n mọ ṣàkíyèsí pé kíní yìí ó kùdìẹ̀ káàtó ń bí o eléyìí bọ́ọ̀bá gbà sí tìrì ó yẹ kí fọ́ lè lọ pàdé rẹ̀ níwájú mo rọ̀ bá rọ̀ mí yé yín ẹdákun ẹ evaluate wa ibo ló kù sí ìwé ìwo ni ká tún fi kún mọ́kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò adarí
ipo adari tori gbogbo ana lo selu awon gba won tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba le se le easy awon ipenija ta awon eyan poju latari

ki olorun ba ki o wo lanu osu ta wa yi ah gbogbo awon ololufe wa nile loko pele yin odi gbogbo awon laanu wa ta ma nsa anu ta ma support wa yanyan olorun ba yo wo lo oru yi yo wo la alubarika osu ta wa yi koni je ki ki ena ja wara wara laye nbi o yo je ki o ye yin laye di ale lata aro dale olorun ba yo je ko ye yin o Orun na o si yeyin ju aye lo ngba to ba di ojo keyin e ni ba won na ja wara wara lola ma sha Allah la quwwata ila billahi al-azim.

o tun je oye wa pe anabi le ni se ka ma lo ma gbe olorun ni ja o to ra won kan won ti fe mo yo sojo so lo to ba se pe ona o fin je oye wa wi pe o to o wa ninu to wa ninu ka po olorun lati si gbogbo wa ni elede kan elesin kan alawo kan sugbon olorun ti o se be o ma tin se o to bi se wa ni elesin ototo elede ototo alawo ototo o ro olorun lorun pupo lati se gbogbo wa ni eni ti o ma so ede yoruba ti ede lu ebo to se pe yoruba la ma so gbogbo o tun wa ja lawo dudu ti o ni salawo funfun ko ni sawon ayin rin.

0: Oin. Se gbagbe awon ta bi se waasu funra wa laaro yi tele. Ka to fi waasi Ameru ja si yen si. Ta so pe ka ma lekun ni se olore lasiko awe yi tori pe aladipele esan l'Olorun. Ninu osu da wa yi adipele esan, adipele esan, adipele esan. Osu yi ese yi ese ta wa yi gbogbo ese ta ba ti sa fun lasiko awe yi ka ma tun pada lo ba mo. Yun ta awe ba lo tan. Gbogbo ba se nse daada ta nsa anu ta nsore lasiko awe yi. Ba we ba tun lo tana ka to te pa mo ka te pele mo na ni sise na ni o
1: pa le ku ko sin ti o le fi tore awe wa bi ko ke ko ni na wo won fun e ki
0: o tun soro mo tun mo ro jade ninu bibeli nigbati Jesu to n ba awon disciples re soro awon omo eyin re awon omo leyin Jesu Kristi Oluwa wa so to n so fun wa wipe eyin to je pe nigbati ebi n pa mi efun mi lounje ebi n pa mi efun mi lounje o gbengbe mi efun mi lomi ayin mo wa ni ori idugbo laisan e toju mi ewo mi san e tun wa ki mi nile ewosan mo wa logbe won ebe mi wo nigba ti n ri nkan kan je efun mi lounje mo wa nita ninu otutu eyin mu mi wonu ile eyin e si daso bo mi aye gba po tun oluwa lo e ma lo si paradise e ma lo alojanna awon tan logbon tan loye ninu awon omo eyin re wa n bi pe igba wo la wa ri o ta se awon kan wa yi fun o ni igba teyin te ba tin se fun awon malakeji yin emi na le se fun gbogbo re ta ba se olorun na la n se fun o olorun na la se fun o olorun na lo ba aladi pele esan ti o wa da esan wa pada fun wa yo san awon lesson daada and music je ka sa ma se daada o e ja ma se daada lore kore oyin e ma ja ya oroju ya somo lore o ta ba se sore fun eyan dudu o le je eyan pupa olorun lo ti o da pada ara mi o yeyin
1: ami do stage am akomora iba dodo pa ami funi ka ji shamusu iba dodo pa ami
0: o se nta bi se tan daada ju daada na lo fine to Christo Oluwa o to wa so fa won tan wa lapo o la won na da bi ewure awon ta ko to na da bi agutan to ni won ma lo sinu paradise lowo tun oluwa awon ta po si o da bi ewure sai mo pe ewure ni igboran
1: o ja so pa industry
0: o ni kan ma gba inu na ileru lo lapo si won ka to lowo o tele ra won leyin o wa so fun won wi pe tori pe ebi n pa mi eyin o fun mi lo njo gbengbe mi eyin o fun mi lo mi mu mo wa ninu otutu nita un ni lori mo ya homeless e o si pe mi wonu ile yin mo wa lori dubu lai en bi awa na se ma n wa ni aye dari bana lori sirisi tawon eyan ma bebe fun iran lowo cancer mo nikan jejere mo nikan won fe gbe lo le okere ilu okere lo to yin owo ti a le fi le toju uru eni bayi koda enikan soso gi ogi o le gbe ti o tun se ato asepo to je pe agbon agbe ola n be lodo ru won o se wa wa lodo awon to awo maju ni o ma n woru awon bana be ani ko se n dokan mi o je Jesu Kristi Oluwa wa n ba yin so awon tan wa logba ewon na táwọn èèyàn wa táà yìí lọ bẹ̀ wò táwọn táà wà táà ní táà ní lórúkọ rẹ̀ táà ní kí ni mo ń pè ná fírídọ̀mù àyìn táà ní fírídọ̀mù tọ́lọ̀ ń fún wa ní fírídọ̀mù táà ní àǹfààní láti lọ bẹ̀ yàn wò táwọ̀ sí láhàámọ́ ọlọ́ọ̀bọ̀ ò ní jẹ́ kí èmi àtẹ̀yìn ká wà láhàámọ́ táyìn torí pé ayé ní kọ̀rọ̀ tó pọ̀ ọlọ́ọ̀bọ̀ ọlọ́jọ́ ò ní ò ní fi èmi àtẹ̀yìn sí kọ̀rọ̀ ayé o.
1: ọba orí pọ lára tó fi ṣe jòkó sórí mi lọ.
0: Báà ni mo wà nínú àtìmọ́lé ní kugbu ẹyin ò sì bẹ̀ mí wò kódà ẹ̀sán náà ni bí mo ṣe lè jáde ń bẹ̀.
1: wọ́n ló ń gbé wa rè orí ọ̀dọ́ bàbá.
0: ebi ń pa mí ẹ̀fún mi lóúnjẹ ògbẹ́ngbẹ́ mi ẹ̀fún mi lómi ò bó ń ṣàìsàn ẹyin ẹ̀ sì bẹ̀ mí wò nílé ìwòsàn kódà ẹ̀ tọ́jú mi.

wa lai a mo pe bi t'Olorun ba ti mu wa lo a se ti ri ja sa re bayi a ti ri ja sa re bayi bayi die die bi pe ibi t'Olorun se mu wa lo ona to jin daada ni to jin gan to je pe Olorun ibi t'Olorun mu wa lo a ti ri picture re le die die ibi t'Olorun mu wa lo a ti ri ija sa re die die se ma pe ko si bi no se joloko ti ma jala ni dele so a tin ri ma jala re a tin ri jasa bi t'Olorun mu wa lo awa n so pe internet ni an so pe bayi bayi ni internet lasa ni Olorun boya lati pase wa ni first indigenous radio station leyan ni o si waye si lo Oyo yato si eti school ni tin be ni Ajayi Crowdown ti o je first major indigenous radio station fun lo Oyo bi o ti se je private báyá látara wa bá láti ọ̀dọ̀ wa lọ́lọ́run ó fi dá a lẹ̀ ibi t'Olorun mu wa lọ ọ̀nà tó gùn gan tó jì gan ni ṣùgbọ́n àti ń rí jàsa rẹ̀ torí pé a wà lójú ọ̀nà. wàhálà ẹ̀ kíkà lọ́lọ́run kà wáyẹ kò tọ́ sí mi o